Gwirata, Katsai, The Cat, Animal, Alhami, Swar, Offsen, Arake, Fris, Inle, Weekend, Du har och kvar, för att se inte The Job Day, till Pjana, Nara, Serta, Men, Aldar, Weekend, Dem, Hafna, Film, Zadén, Palissa, För Cinemas, Eller Film, Jdeed, Da, Anne Hathaway, Liden, Sena, Hadet, Over, Cinemas, eh? Liktar ett lätt att tre attorer i nästan är då domina och kunde ta en Zendaya och en Hathaway. Det är en quasi-quasi för cool film. Och det är film Verity, att jag inte höra på alla sådana cinemas och kvar ser Verament Dayeb. The Social Reckoning och kvar i där det är att jag domina all där den är hin. All den är min, tror jag, måste den är hin på alla sådana. Och anke Insidious, jag kan inte hoppa en film stalbezal, film Insidious, Ado, en mäkina. Mort när jag sitter och jobbar till och Verament kan film Dayeb. Jag lär kan lägga Insidious att ha rätt Sam så man det kan slå fast då. Jag man det skapar en att den weekend har jag några relaxa cinema, några nåt popcorn och tänkte fan med kom du ni kunde nåla och films.

0: Don't stop the party, Aiden na Pitbull på Air 97B och han hade en festa kvira ekke för weekenden sa vera vi tjej.
1: Exakt, hello bira kurhat, good afternoon och ett år boll. Break, alla fall jag innan kjol i sept och mamma importage.
0: Ah, det kan kjol i sept och koll? Oj, det spelar dig.
1: Life of a freelancer.
0: Alex Warren, Beyonce Jane.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hey, Friday and Saturday.